Okay now, e je ka se kini ohun bayi. E je ki n yi kini ohun bayi, e je ki n gba pa bi mo n bo.